Hallo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malaysia.

Wilujeng sonten kagem Mas Wisnu dan Bagus Revions Pak Gareng. Wilujeng sonten Mas Parejo. Wonten ugi Mas Bambang Zainal Arifin. Kainan Arifin Genarung Alam Ayas Ulales nih TikToker oke deh. Wonten ugi Mas Bayu Endriawan. Wonten ugi Sisnan Abimanyu Sukardi Wilujeng sonten pinangge malih kalian Cak Rohman Cak Jas Isam Live Warik. Wonten ugi Agusta. Wonten ugi Wilujeng sonten Wilujeng Winanggian kagem sanimun Mardio Sapii Kak Kage. Wonten ugi Sapii nggih Muhammad Ali Rama Wong Ali Tugi Lalik Binjo Wilujeng Yamendan. Mas Dodi undiran base Pak Miaji Kang Win Jogja

dan wilujeng laras lelakon ingkang panjenengan kersakaken. Mriki udan deres ya sak niki. Lho ning ndi to jenengan iki? Kok iso udan deres?